Hitove Evroka.

battle.

fight thee, your true son.

το Ευρώκα.

0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
1: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Има проблем с осветление в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Радио 1.

най-големите хитове в рока.

0: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някои го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
5: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
6: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
7: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
8: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до или на ecotech.bg.

0: последния час.
1: Новите електрически мотрисни влакове Шкода започват поетапно да влизат в експлоатация от днес, съобщават от Министерството на транспорта. Общо 20 нулево емисионни мотриси ще бъдат пуснати по основни железопътни направления. Те предлагат по-висок комфорт, по-добра достъпност и съвременни системи за безопасност. Доставката е на стойност 261 милиона и 400 хиляди евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. От Транспортното министерство определят проекта като най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от 3 десетилетия. Днес ще бъде открит новия участък на метрото в София от квартал Хаджи Димитър до ЖК Левски. Дължината на отсечката е близо 3 км, като има 3 нови метростанции – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението на метрото да даде възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото и да намали автомобилния трафик в района с до 25%. Инвестицията е за 144 милиона и 300 хиляди евро без ДДС и е финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Страна членка на Европейския съюз и НАТО, съобщиха латвийските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирани от агенция Reuters. Латвийската армия обяви и отмяна на въздушната тревога, обявена малко по-рано в районите на страната, близо до границата с Русия. Финландия също, член на Европейския съюз и НАТО, която споделя обща граница с Русия, временно въведе ограничение за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Това съобщиха въоръжените сили на страната в социалната мрежа X. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за произхода му, отбелязва Reuters. Страни, граничещи с Русия и Украина, периодично обявяват въздушна тревога и свалят дронове, докато Москва и Киев продължават да се атакуват взаимно в рамките на пълномащабната война, която започна с инвазията на Русия през 2022. Междувременно през нощта Москва обяви, че е свалила 15 дрона над Ленинградска област, близо до границата си с Финландия и Естония. В областта е разположен Санкт-Петербург, втория по големина град в страната и важен експортен център. Днес се очаква по-значителна облачност над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, около и обед с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще се колебаят между 26 и 31. В София 27, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 26.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес до 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от автомагистрала Тракия в Софийска област. При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще бъде в изпреварващата и активната без ограничение. На автомагистрала Струма дейности ще се извършват между 37 и 56 км и в двете посоки. Поетапно временно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Превозните средства ще преминават в активната.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Лърки – инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки!
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Това лято. Светът се промени.
10: We're faced with a threat that can be anyone.
9: Завинаги.
10: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
9: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
11: Улови вълната на лятото.
12: Забрави за хемороидите.
11: Обади се и запиши час за консултация.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
11: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
13: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.

0: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън Дъ сервис се обади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
0: Дън Дъ сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

mixtures, bridge, propellers, flaps, set.

0: последния час.
1: Близо 4830 сигнала за пожари са подадени на телефон 112 за една седмица от 7 август до тази сутрин. Това е с 9,7% повече спрямо предишната седмица, съобщават от МВР. За периода са регистрирани общо 46349 повиквания. Най-много са били насочени към центровете за спешна медицинска помощ. През седмицата са осъществени 7 мисии на спешната медицинска помощ по въздуха. Новите електрически мотрисни влакове Шкода започват поетапно да влизат в експлоатация от днес, съобщават от Министерство на транспорта. Общо 20 нулево емисионни мотриси ще бъдат пуснати по основни железопътни направления. Те предлагат по-висок комфорт, по-добра достъпност и съвременни системи за безопасност. Доставката е на стойност 261 милиона и 400 хиляди евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Днес ще бъде открит новия участък на метрото в София от квартал Хаджи Димитър до ЖК Левски. Дължината на отсечката е близо 3 км, като има 3 нови метростанции – стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението да даде възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото в София и да намали автомобилния трафик в района с до 25%. Инвестицията е за 144 милиона и 300 хиляди евро без ДДС и е финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Страна членка на Европейския съюз и НАТО, съобщиха латвийските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирани от агенция Reuters. Латвийската армия обяви и отмяна на въздушната тревога, обявена малко по-рано в районите на страната, близо до границата с Русия. Финландия също, член на Европейския съюз и НАТО, която споделя обща граница с Русия, временно въведе ограничения за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Това съобщиха въоръжените сили на страната в социалната мрежа X. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за произхода му, отбелязва Reuters. Страни, граничащи с Русия и Украина, периодично обявяват въздушна тревога и свалят дронове, докато Москва и Киев продължават да се атакуват взаимно в рамките на пълномащабната война, която започна с инвазията на Русия през 2022. Междувременно през нощта Москва обяви, че е свалила 15 дрона над Ленинградска област, близо до границата си с Финландия и Естония. В областта е разположен Санкт-Петербург, втория по големина град в страната и важен експортен център. Днес се очаква по-значителна облачност над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, около и обед с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще се колебаят между 26 и 31. В София 27, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 26.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес до 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от автомагистрала Тракия в Софийска област. При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще бъде в изпреварващата и активната без ограничения. На автомагистрала Струма дейности ще се извършват между 37 и 56 км в двете посоки. Поетапно временно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Превозните средства ще преминават в активната.
0: Само класически рок. Радио 1. Рок. Това е Радио 1.

0: за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
6: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.бг.
7: И всеки кашон да си знае мястото.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
11: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Kaufland.
13: Радио 1.

0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
5: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
4: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
5: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
4: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
5: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
6: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
7: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Теххаус винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Теххаус са с 5 годишна гарантия. Вижте повече на techhouses.com.
8: INDG Brokers за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Най-големите хитове в рока.

0: diete od последния час.
1: Бившият министър на земеделието и храните от служебния кабинет Гюров Иван Христанов съобщи в ефира на Нова телевизия, че ще се кандидатира за президент. Той добави, че кандидата за вице-президент е избран, но ще бъде обявен при внасянето на документите. По думите му, кандидатурата е гражданска и е подготвена от инициативен комитет през последните 15 месеца. Христанов каза, че според него страната има нужда от силна надпартийна кандидатура. До момента участие в президентската надпревара са обявили още Иляна Йотова, подкрепена от БСП и Прогресивна България, а БЗНС номинира Николай Ненчев за президент с Цвета Кирилова за вице-президент. Вчера Централната избирателна комисия прие хронограма за изборите, които, както знаете, ще се проведат на 25 октомври. Ако няма избран кандидат на първи тур, балотажа ще бъде в 7-дневен срок. Стотици туристи и местни жители са били евакуирани заради големи горски пожари в Гърция и Хърватия, съобщават Reuters и France Press, цитирани от БТА. Ситуацията на полуостров Халкидики в северна Гърция постепенно се успокоява, след като пожар край курортния град Сивири изпепели къщи и горски площи и наложи евакуация на повече от 300 души, част от тях евакуирани по море. В Хърватия силния вятър затрудни гасенето на пожар. В Хърватия силния вятър затрудни гасенето на пожара край Омиш. Стотици жители и туристи напуснаха района, а около 1000 души са били настанени в зала в града. Американският посланик в Токио Джордж Глас заяви, че Съединените щати признават суверенитета на Япония на така наречените северни територии, оспорваните Курилски острови, посетени вчера от руския президент Владимир Путин. Япония обмисля ответна мярка срещу Русия, като според агенция Киодо сред вариантите са допълнителни санкции. Токио вече извика руския посланик и протестира срещу посещението на Путин. Япония твърди, че островите са незаконно завзети от Съветския съюз след Втората световна война, докато Москва определя придобиването им като законно. Швейцарският град Локарно и 10 съседни общини по крайбрежието на езерото Лаго Маджоре създават регионален филмов фонд, който да привлича национални и международни продукции. Фондът ще функционира за първоначален период от 3 години, като стартирането му е обезпечено с годишен бюджет от 74 000 щатски долара, осигурени от участващите общини. Днес се очаква по-значителна облачност над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, около и обед с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, максималните температури ще се колебаят между 26 и 31. В София 27, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 26.

0: Домът не е просто място, то е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
0: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
4: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Петре, обичаш ли ме?
7: Да, миме.
8: Щом ти ям манджите?
9: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
7: Миме, стягай багажа за морето.
10: Петре, пак съм с температура.
9: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
7: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
11: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
12: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
13: Форклифт BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
14: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.

0: наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
5: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
8: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Та не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
7: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
9: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
10: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
11: Пешо, а защо не кричи точно тук?
10: Има ли нещо за ядене?
12: Спокойно, аз съм подготвен.
13: Диавена!
14: Пешо, ти си гений!
12: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
15: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
16: Рока.

0: последния час.
1: Военнослужащи от военноморските сили са действали по 3 сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието, ни съобщават от Министерството на отбраната. Край Тюленово е открит обект, който е класифициран като стартов двигател. На плажа в Приморско е намерен дрон, определен като разузнавателен, а край Лозенец са открити части от безпилотен летателен апарат. Обектите са транспортирани до военноморските бази във Варна и Бургас при спазване на мерките за безопасност, посочват от Министерството. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Страна членка на Европейския съюз и НАТО, съобщиха латвийските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирани от агенция Reuters. Латвийската армия обяви и отмяна на въздушната тревога, обявена малко по-рано в районите на страната, близо до границата с Русия. Финландия също, член на Европейския съюз и НАТО, която споделя обща граница с Русия, временно въведе ограничения за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Това съобщиха въоръжените сили на страната в социалната мрежа X. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за произхода му, отбелязва Reuters. Страни, граничащи с Русия и Украина, периодично обявяват въздушна тревога и свалят дронове, докато Москва и Киев продължават да се атакуват взаимно в рамките на пълномащабната война, която започна с инвазията на Русия през 2022. Междувременно през нощта Москва обяви, че е свалила 15 дрона над Ленинградска област, близо до границата си с Финландия и Естония. В областта е разположен Санкт-Петербург, втория по големина град в страната и важен експортен център. Американският посланик в Токио Джордж Глас заяви, че Съединените щати признават суверенитета на Япония на така наречените северни територии, оспорваните Курилски острови, посетени вчера от руския президент Владимир Путин. Япония обмисля ответна мярка срещу Русия, като според агенция Киодо сред вариантите са допълнителни санкции. Токио вече извика руския посланик и протестира срещу посещението на Путин. Япония твърди, че островите са незаконно завзети от Съветския съюз след Втората световна война, докато Москва определя придобиването им като законно. Днес се очаква по-значителна облачност над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, около и обед с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще се колебаят между 26 и 31. В София 27, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 26.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Баклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.

0: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се облади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
0: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Имот в България не се продава с а, беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
4: България. Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машинници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижи.

τέχει το Ευρώκα.

0: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
8: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
9: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
10: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
9: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
11: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: последния час.
1: Военнослужащи от военноморските сили са действали по 3 сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието, ни съобщават от Министерството на отбраната. Край Тюленово е открит обект, който е класифициран като стартов двигател. На плажа в Приморско е намерен дрон, определен като разузнавателен, а край Лозенец са открити части от безпилотен летателен апарат. Обектите са транспортирани до военноморските бази във Варна и Бургас при спазване на мерките за безопасност, посочват от Министерството. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Страна членка на Европейския съюз и НАТО, съобщиха латвийските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирани от агенция Reuters. Финландия също, член на Европейския съюз и НАТО, която споделя обща граница с Русия, временно въведе ограничения за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Страни, граничещи с Русия и Украина, периодично обявяват въздушна тревога и свалят дронове, докато Москва и Киев продължават да се атакуват взаимно в рамките на пълномащабната война, която започна с инвазията на Русия през 2022. Три нови метростанции по линия 3 на Софийското метро бяха открити днес. Новия участък по булевард Владимир Вазов е дълъг близо 3 км. Станциите са стадион Георгия Спарухов, Бесарабия, генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението да даде възможност на повече от 45 000 души да пътуват по-удобно с метрото. Кмета Васил Тързиев подчерта, че проектът е започнал преди 4 години и е резултат от приемственост и работа на няколко екипа. Инвестицията е за 144 4 милиона и 300 хиляди евро без ДДС и е финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Българската агенция по безопасност на храните е заловила над 500 опаковки райски газ в обекти, които не са регистрирани по закона за храните. Количествата са установени при проверки в София и Пазарджик и са без документи за произход и качество, уточняват от агенцията по храните. Над 40 000 граждани са активирали приложението Е-здраве само за 2 седмици в рамките на кампания на Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването. От 29 юли до 12 август устройствата на 9158 души са били сдвоени с електронните им пациентски досиета. Това е 4 пъти повече спрямо периода преди началото на кампанията. Приложението дава достъп до прегледи, изследвания, направления, рецепти, болнични престой и други медицински и дейности, отчетени в системата. Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с 3 см за последното денонощие и вече е минус 121 см под условията на кота 0. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. В българския участък на реката обстановката остава динамична. Днес се очаква по-значителна облачност над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, около и обед с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще се колебаят между 26 и 31. В София 27, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 26.

Radio.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
10: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
3: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
4: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
5: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
6: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
7: Маринови! Маринови! Маринови! Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
10: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
9: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
11: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: последния час.
1: Новите правила за минималната работна заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати. Формулата трябва да бъде приета до края на месец август. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява тя. Това са покупателната способност на минималната работна заплата, общото равнище на възнагражденията в страната, темпа на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната работна заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че минималната работна заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. С колко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари ще стане ясно след приемане на новата формула. Премиера Румен Радев прие строя на курсантите и сержантите от Висшето военно училище Георги Бенковски в Плевен. На площад Възраждане бяха връчени дипломите и бе присвоено първото офицерско звание на курсантите от 75-ти випуск Априлски 2026. Тази година випускниците на Висшето военно въздушно училище и професионалния сержантски колеж са 116. Министър-председателят Румен Радев ги поздрави. С музика, светлини и водно шоу по море отбеляза домакинството на Бургас за Евровизия. Пеещите фонтани се превърнаха в сцена за зрелищен спектакъл, който събра жители и гости на града. Водните струи оживяха в ритъма на песента на Дара Банга Ранга, а светлинните ефекти допълниха празничната атмосфера. Шоуто привлече десетки зрители, които проследиха изпълненията край фонтаните. Инициативата превърна вечерта в своеобразен празник на музиката и даде възможност на туристите и гостите на Поморие да станат част от емоцията около провеждането на Евровизия в Бургас, предаде БНТ 1. Рекордни горещини и горски пожари има в Европа. В Хърватия горски пожар избухна в района на Локва Рогозница, популярен сред туристите район. Огнената стихия тръгна от тревиста местност, но заради силните ветрове бързо се разпространи. Засегнати са няколко селища. Наредена евакуация. Пожарът е един от най-мащабните в хърватската история. Продължава битката с огъня и в испанската провинция Андалусия. Пожари бушуват и в Германия и Франция. Шестима души загинаха след, цитирам, безпрецедентни порои в Токио. Това съобщиха местните власти днес, цитирани от BBC. Обилните валежи нанесоха сериозни щети на пътища и железопътни релси, като блокираха над 7000 души на международното летище на Рита в японската столица. Издадени са предупреждения за свлачища. В източно Токио е прекъснато електроподаването на над 20 000 домакинства. Метеоролозите за първи път издадоха най-високото ниво на предупреждение за силен дъжд в префектура Чиба. Дори по японските стандарти ситуацията е необичайна, заяви губернатора на Чиба Тошихито Комагаи. Това става в период на необичайно силна за Източна Азия тайфунна активност, предаде Дневник. Днес по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, следобед с времени увеличения на облачността. Духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса. По Черноморието следобед са възможни времени увеличения на облачността и на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури са между 24 и 27 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.

0: можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Лърки – инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4. Улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От Forklift.bg.com.

0: Маринови. Маринови. Маринови. Е, Маринови, Маринови. Тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
1: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Хе-хе, добре, че си ти.
1: За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
4: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
5: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
4: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
5: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
4: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg. Твоя цвят!

0: Каква е това ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Poslednji čas.
1: Безработните през второто тримесечие на тази година са 107 100, от които 60,9 на 100 са мъже и 39,1 на 100 са жени. Коефициента на безработицата е 3,5 на 100, съответно 4 на 100 при мъжете и 3 на 100 при жените, съобщи Националния статистически институт. През първото тримесечие на годината коефициента на безработицата в страната е бил 3,2 на 100. Коефициента на младежката безработица е 8,1 на 100 през второто тримесечие на тази година. В сравнение с същото тримесечие на миналата година, този коефициент е по-висок с 0,1 процентни пункта. Общия брой на заетите през второто тримесечие на тази година е 2,917,900 души. По случай избора на Бургас, домакин на Евровизия 2027, директорите на държавните и общински музеи и галерии в Бургаска област, както и на общинските културни и туристически обекти в община Бургас, единодушно решиха да подарят на Дара пожизнен семеен билет за всички музеи и музейни обекти в региона. Решението бе взето на извънредна среща. С този жест музейните директори и община Бургас изразяват уважението си към таланта на Дара и голямата й победа на тази годишната Евровизия, благодарение на която през 2027 година Бургас ще бъде домакин на следващото издание на най-големия европейски музикален форум. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Бургас да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия, след като вчера стана ясно, че Бургас печели домакинството на песения конкурс за годината. Във видеообращение в социалните медии Борисов поздрави певицата Дара за победата в последното издание на Евровизия, както и кмета на Бургас Димитър Николов за спечеленото домакинство на следващото издание. Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Латвия. Това потвърди днес Латвийското министерство на отбраната. По-рано за свалянето на дрон в латвийското въздушно пространство съобщиха латвийските въоръжени сили. Латвийската армия първоначално не каза какъв е произхода на дрона, но заяви, че чуждестранният дрон е влязъл в латвийското въздушно пространство в резултат на действия на руските системи за радиоелектронна борба. Това може да се тълкува и че става дума за отклонен от Русия украински дрон. Киев атакува цели в северо-западна Русия през нощта. От НАТО уточниха, че дронът е бил свален от италиански изтребител под командването на НАТО. Днес по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обед с времени увеличения на облачността. Духът е умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса. По Черноморието следобед са възможни времени увеличения на облачността и на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури са между 24 и 27 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.

Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
7: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
8: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
7: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
9: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
2: Но време имаше ли Ventrans, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ventrans. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ventrans.
2: За морето!
4: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Домът не е просто място, то е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
15: Някои го наричат творчески хаос.
14: Но това си е просто хаос.
15: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
14: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: час.
1: Безработните през второто тримесечие на тази година са 107 100, от които 60,9 на 100 са мъже и 39,1 на 100 са жени. Коефициента на безработицата е 3,5 на 100, съответно 4 на 100 при мъжете и 3 на 100 при жените, съобщи Националния статистически институт. През първото тримесечие на годината коефициента на безработицата в страната е бил 3,2 на 100. Коефициента на младежката безработица е 8,1 на 100 през второто тримесечие на тази година. В сравнение с същото тримесечие на миналата година този коефициент е по-висок с 0,1 процентни пункта. Общия брой на заетите през второто тримесечие на тази година е 2,917,900 души. По случай избора на Бургас, домакин на Евровизия 2027, директорите на държавните и общински музеи и галерии в Бургаска област, както и на общинските културни и туристически обекти в община Бургас, единодушно решиха да подарят на дара пожизнен семеен билет за всички музеи и музейни обекти в региона. Решението бе взето на извънредна среща. С този жест музейните директори и община Бургас изразяват уважението си към таланта на дара и голямата й победа на тази годишната Евровизия, благодарение на която през 2027 година Бургас ще бъде домакин на следващото издание на най-големия европейски музикален форум. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Бургас да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия, след като вчера стана ясно, че Бургас печели домакинството на песения конкурс за годината. Във видеообращение в социалните медии Борисов поздрави певицата Дара за победата в последното издание на Евровизия, както и кмета на Бургас Димитър Николов за спечеленото домакинство на следващото издание. Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Латвия. Това потвърди днес Латвийското министерство на отбраната. По-рано за свалянето на дрон в латвийското въздушно пространство съобщиха латвийските въоръжени сили. Латвийската армия първоначално не каза какъв е произхода на дрона, но заяви, че чуждестранният дрон е влязъл в латвийското въздушно пространство в резултат на действия на руските системи за радиоелектронна борба. Това може да се тълкува и че става дума за отклонен от Русия украински дрон. Киев атакува цели в северо-западна Русия през нощта. От НАТО уточниха, че дронът е бил свален от италиански изтребител под командването на НАТО. Днес по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обед с времени увеличения на облачността. Духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса. По Черноморието след обед са възможни времени увеличения на облачността и на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще провали слаб дъжд. Максималните температури са между 24 и 27 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.

0: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
1: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Имот в България не се продава с а, беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
4: Ера България.
5: Каква е та ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
5: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
7: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5-годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
8: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
9: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
10: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
11: Радио 1.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda. Силата на мечтите.
3: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
10: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
11: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
9: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
10: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
11: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
12: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
13: Някои го наричат творчески хаос.
12: Но това си е просто хаос.
13: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
12: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
14: Най-големите хитове в рока. Това е

0: час.
1: Днес влизат в експлоатация новите електрически влакове Шкода. В присъствието на транспортният министър Георги Пеев, един от тях вече бе представен на Централна ЖП гара в София. Общо 20 мотрисни влака предстои да бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления у нас. Те разполагат със съвременни системи за безопасност и по-висок клас комфорт. Стойността на общата доставка за електрическите влакове е над 260 милиона евро без ДДС. Според Транспортното министерство, това е най-мащабното обновяване на железопътния ни състав за последните повече от 20 години. Днес тръгват 8 от влаковете, а се очаква до 20 август всички да започнат операции. Началото на септември ще има общо 60 нови влака. Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостното добро обслужване. За това са необходими около 300 вагона, заяви Пеев. Евроградче ще бъде изградено за гостите на Евровизия в Бургас. Това съобщи заместник-кмета по строителството Чанка Коралска. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, която да отговаря на изискванията, поставени от организаторите на песенния конкурс. Залата има капацитет от 15 000 души, а според критериите тя трябва да събира до 12 000 зрители. Освен това, спортната зала в Бургас има най-голямата арена в страната. Русия ще отвои усилията си за унищожаване на всичко, предоставяно от Запада в подкрепа на Украина. Това обяви днес руският външен министър Сергей Лавров в интервю, предавано по държавната телевизия, предаде агенция Reuters. Ще използваме по-твърди методи, за да унищожим всичко, което подхранва военната машина на Киев от страна на Запада. И вече го правим, заяви министъра. Лавров посочи, че Русия изключва незабавно спиране на огъня. Той допълни, че ще се спре само ако е налице дългосрочно, надежно и трайно уреждане на конфликта. Лавров отбеляза, че руския президент Путин е готов да приеме американските емисари Стив Уиткоф и Джерард Кушнер, но отделен въпрос е с какви предложения те ще пристигнат в Кремъл. Лидерът на британската партия Реформира Обединеното кралство Найджел Фараж спечели частичните парламентарни избори в Южна Англия днес. Стратегията му да заглуши критиците си не проработи, тъй като главният му съперник, граф Бинфейс, събра повече от една четвърт от гласовете, съобщи Reuters. Фараж, който бе един от основните британски политици в кампанията за Брекзит, не присъства на преброяването на гласовете в южноанглийски курортен град Клактън-он-Си, тъй като според него полицията го е предупредила, цитирам, за организирана кампания, целяща да саботира и опорочи резултатите от изборите. Утре ще бъде слънчево след обед с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и ще достигат до 32 градуса в крайните югозападни райони. В София утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.

0: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
1: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
2: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
1: Искам и си в тези дни някой да ме отмени.
2: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
1: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
6: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
7: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
6: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
8: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
9: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейде Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
11: Красива баня,
10: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
12: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
13: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
14: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
15: Ти наистина си магиосник, скъпи.
16: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
15: Поръчай и ти новия си дом на

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
4: Мамо, едно време имаш ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне – защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
10: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

0: Poslednji čas.
1: Президента на КНСБ Пламен Димитров заяви днес, че никога не са давали и няма да дадат съгласие минималната работна заплата да е 50% от средната основна заплата, измерена през регистрите на заетостта. Димитров заяви това на излизан от сградата на Министерството на финансите, където по-рано днес се състоя среща между представители на правителството, синдикатите и работодателите относно механизма за минимална работна заплата. По думите му, на този етап съгласие има по отношение на критериите, които съвпадат с Директивата за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз и Конвенция 131 на Международната организация на труда. Най-вероятно ще се говори за индикатори през следващата година като ръст на индекса на малката потребителска кошница вместо на издръжката на живота, подчерта Димитров. Той заяви, че вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев и председателя на Националния статистически институт доцентът Анас Атанасов са дали съгласие за това да бъде възложено на НСИ за следващата година да разработи национална издръжка на живота. Димитров обясни, че вторият обсъден със социалните партньори индикатор е този, който касае общото равнище на работните заплати в страната. Третият индикатор е за ръста на средната годишна брутна заплата, а четвъртият – дългосрочния ръст на производителността на труда. Пламен Димитров не очаква минималната работна заплата да остане в сегашния си размер и смята, че правителството ще намери начин да достигне по-високи нива, като неговите очаквания са минималната работна заплата да бъде между 670 и 680 евро. Кричим се прости с убития в Пловдив Георги Кузев. Днес той трябваше да навърши 38 години. Поклонението бе в храма Свети Свети Кузма и Дамян в Кричим. Докато съда заседаваше вчера по искането за по-лека мярка на двете задържани момичета, стотици се събраха пред съдебната палата в София с искане за справедливи наказания за виновните. Подсъдими за тежкото престъпление са 10 младежи на възраст между 14 и 17 години. По случая са задържани петима. Прокуратурата им повдигна обвинение в умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и по хулигански и сексуални подбуди. Според закона, навършилите 16 години може да получат от 5 до 12 години затвор, а останалите от 3 до 10 години затвор. Американският президент Доналд Тръмп наложи мито до 100% върху вноса на дронове и части за тях. Той подписа изпълнителната заповед за това вчера, определяйки на европейски производители ставка от 15 на 100. Тя бе договорена с рамковото търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати, което влезе в сила на 1 юли. С 15% ще бъдат обложени и безпилотните летателни апарати и компонентите за тях от Япония, Лихтенщайн, Южна Корея, Швейцария и Тайван. Митото за дронове от Великобритания ще бъде 10 на 100. Летището на Катания все още не е възобновило дейността си заради нестихващата вулканична дейност на Етна. Предвижда се то да бъде отворено в 2 часа сутринта на 15 август. Припомням, седми ден продължават неудобствата за тези, които трябваше да отлетят или да каснат на летището в Катания, където в този период на годината преминават поне по 40 000 пътници дневно. Много от тях бяха пренасочени към летища като Палермо, Комизо и Трапани на остров Сицилия и на Ламеция Терме в област Калабрия. Утре ще бъде слънчево след обед с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и ще достигат до 32 градуса в крайните югозападни райони. В София утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването след обед, временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус скоростта на движение между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час. Причината е извършено превантивно поддържане в участъка между 22 и 29 км. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението между 10 и 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна ленти, като то се осъществява в свободната. Бъдете внимателни! Радио 1.

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
2: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
1: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
2: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
1: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
9: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
10: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
9: И всеки кашон да си знае мястото.
11: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
12: Лърки. Инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
13: Улови вълната на лятото.
14: Забрави за хемороидите.
13: Обади се и запиши час за консултация.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
13: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
5: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
6: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, осветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.

0: Marinovi, Marinovi, Marinovi. Е, Маринови, Маринови, тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
2: Дръжте! За Поларис няма недостъпни места!
3: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
4: Това лято. Светът се промени.
5: We're faced with a threat.
6: That can be anyone.
4: Завинаги.
7: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
4: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
8: Радио 1. Рок. Рок. Едно рок радио.

0: Държавният глава Иляна Йотова проведе среща с новия главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание в България, доктор Ахмед Хасанов. Президента поздрави Хасанов за избирането му и му пожела успешна работа в утвърждаване на постигнатото през вековете разбирателство между вероизповеданията у нас. Акцент в разговора бе възпитанието на младите хора, независимо от религията им, в общочовешките добродетели. Със заповед на премиера Румен Радев от длъжността заместник-министър на здравеопазването освободен професор Петко Салчев. Той напуска поста по собствено желание. Под контрола на професор Салчев бяха редица дирекции, сред които Европейска координация и международно сътрудничество, здравно-информационни системи и лекарствена политика. За 22-а поредна година Военно-медицинска академия в София отбеляза 7-минутно мълчание и война сирени – Деня на спасението. С паметното събитие бе почетена жертвата на всички лекари, медицински сестри, полицаи, пожарникари, доброволци и граждани, изгубили живота си при спасяването на други хора. Деня на спасението е официално създаден през 2005 година, а датата е избрана в чест на 26-годишния доктор Стефан Черкезов, който на 15 август 1963 година спасява 47 души от горящ автобус, но ден по-късно умира от тежките си изгаряния. Един човек загина, а поне 14 са тежко ранени при огромен пожар в Хърватия. Според директора на противопожарната служба Славко Точакович, огънят е един от най-сериозните, с които страната се е сблъсквала. Пожарът е тръгнал от Локва Рогозница на популярното сред туристите Адриатическо крайбрежие. Заради силния вятър пожарът се е разраснал неконтролируемо в посока Сплит и е обхванал и съседния град Омиш. Евакуирани са над 2000 души, сред които и много туристи. Спасени са близо 200 души, които са потърсили убежище в морето от големия пожар, а затворена е част от основната Адриатическа магистрала. Огънят е овладян благодарение на 4 самолета и усилията на почти 300 пожарникари и 90 противопожарни автомобила. Българската състезателка Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 500 метра свободен стил за жени по време на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка завърши с време 25 секунди и 40 стотни сериите на дисциплината и подобри собственото си върхово постижение от 25 секунди и 53 стотни. Постижението й отреди 27-о място в сериите и не бе достатъчно за влизане в полуфиналите.
1: Радио 1. Рок. Времето.
0: Утре ще бъде слънчево, след обед с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и ще достигат до 32 градуса в крайните югозападни райони. В София утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването след обед временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус скоростта на движение между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час. Причината е извършено превантивно поддържане в участъка между 22 и 29 км. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението между 10 и 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна ленти, като то се осъществява в свободната. Бъдете внимателни!
1: Радио 1 Рок.

0: Automechanic Group. 24 месяца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
5: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
6: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
10: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
11: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.

0: Дездеи. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от Дездеи с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на Дездеи.бг.
1: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
3: Лисабон.
4: Порто.
3: Алгарве.
4: Фигейра.
3: Синтра.
4: Фаро.
3: Мадейра.
4: Евора.
3: Фатима.
4: Понта Делгада.
3: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в Бохемия.

0: bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
1: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
2: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
3: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
4: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.
9: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
10: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
9: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
10: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
11: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
12: В рока.

Rock.

0: За третия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладно ти безгрижно лято започва от тук.
3: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
4: Петре, обичаш ли ме?
5: Да, миме.
6: Щом ти ям манджите?
7: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
5: Миме, стягай багажа за морето.
8: Петре, пах съм с температура.
7: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
5: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влага.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно! Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
13: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейде сервис. Специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, на диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
14: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота, изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, защо ни кричи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Диавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

0: за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Най-големите хитове в рока.

τέχει το Ευρώκα.

τύχη του Ευρώκα.

Rock.

Hitove rocka.

κάνει ταχύτο Ευρώκα.

wrogę.

τέχει το ευρώ.

Hitove v rokah.

Rock.